0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média 1.
1: Média 1, à Sahara Arabia. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.
2: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

0: دوليا اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل اليوم بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية المحتلة عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. إسرائيل رفضت هذه الاتهامات ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية تخلت عن الحياد والاستقلال. اتهام آخر هذه المرة من أوكرانيا لروسيا، حيث اتهمت كييف موسكو اليوم بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى الأحد المقبل، في ظل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي بدأت عام 2022. وقبل لحظات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سينقلان إلى موسكو وكييف خطة لإنهاء الحرب. بدأت عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث أصبحت كارولينا الشمالية اليوم أول ولاية تطلق هذا النوع من الاقتراع في استحقاق يتوقع أن يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس. وتحدد الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر مصير جميع مقاعد مجالس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ما سيرسم هامش الحرية المتاح الرئيس دونالد ترامب في مواصلة تنفيذ أجندته خلال العامين المتبقيين من ولايته. وقد رجحت توقعات جديدة لجامعة كورنل أن فرصة فوز الديمقراطيين بالغالبية تبلغ 80%. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: إذا بلغنا ختام حصاد الجمعة، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه عصام الحراثي، وألتقيكم بحول الله غدا في حصاد السبت.
2: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا.
3: جاء هذا الجزء بعد
2: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: ميديا 11:30 12:00 نوفيل بيست.
4: Au départ, l'entrepreneuriat digital fait souvent rêver. Liberté, autonomie, travail à distance, possibilité de créer avec peu de moyens, construire une communauté, vendre une expertise, lancer une offre. Mais derrière cette image, il y a aussi les périodes de doute, des projets qui ne prennent pas, les changements de stratégie, la pression de la visibilité et parfois la nécessité de tout recommencer autrement. Je suis Yasmine Al-Qarawani et bienvenue dans Nouvelle Piste. Et aujourd'hui avec Ali El-Hbabi, coach business et entrepreneur digital. On va parler de ce qu'on apprend vraiment une fois on s'est lancé. Ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qu'il ferait différemment aujourd'hui.
1: Nouvelle Piste, Yasmine Al-Qarawani.
4: Ali El-Hbabi, merci beaucoup d'être là.
5: Merci pour l'invitation, très content d'être là avec vous.
4: Merci beaucoup. Alors Ali El-Hbabi, quand vous vous êtes lancé, quelle idée aviez-vous de l'entrepreneuriat digital exactement?
5: Quand je me suis lancé, je pense que je vivais dans un rêve illusoire qui était très orienté start-up à ce moment-là. Moi, je me suis lancé fin 2019 et je voyais beaucoup, je raisonnais beaucoup dans une logique de créer une start-up avec des levées de fonds, avec une grande équipe rapidement, développer l'activité avec le digital, vendre en ligne, etc. Et j'ai vite appris la réalité des choses et ce que je voulais vraiment créer, qui n'était pas forcément le start-up, mais qui était plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le solo business ou le solopreneuriat, qui est de travailler à mon compte seul et avec des... Quand je demande de l'aide, je demande de l'aide à des équipes ou à des personnes qui sont en freelance pour me soutenir. Et qui est aujourd'hui plus ma vision de l'entrepreneuriat digital.
4: On est un peu pareil à ce niveau-là, justement. L'idée de la start-up m'a fait très peur dès le départ, en fait. Mais je pense que...